tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: 24 sata dnevno, to je 20 sati sedmično. Eventualno neko dijete može imati 2 ili 3 sata, ali ako ja to procjenom odlučim, e sad, ne može meni niko natjera da ja, znate, meni su dolazili roditelji, upišu dijete, ja kažem 4 sata, kaže ne, mi možemo platiti 3 sata, kažem ok, 75% može se aba terapije po tim nekim našim etičkim standardima, može se kao eto, to progledat kroz prste, tako da kažem, a onda dođe za 3 dana, kaže ja to ne mogu plaćati, mogu plaćati 2 sata. I onda vi idete, hajde, već ste naučili dijete, žao vam, i onda vi već uvlačite, dođe vam, znate, nedavno na godišnjoj dozi otac kaže, mi smo odlučili, ide na 1 sat. Od djetetu treba 4 sata. I onda ja kažem, ne može. E sad ne može. Sad raskidamo ugovor, zato što to nije etičko. Etički, zato što ćete vi sutra reći, mi smo bili kod Almi, Dizdarević, dijete je tu bilo, nije napredovalo, a nije napredovalo upravo iz tog što roditelj pomira te svoje granice, a isto tako kako imaju granice u svim odnosima, tako i odnosu terapeuta i roditelja moraju biti granice. I onda ja raskinem ugovor i onda ja budem najgora. Ali ne, za dobro djeteta i ne, za dobro tu svoje neko dobro u nekom etičkom smislu i profesionalnom, da ne bi, ne zato što da naplatim ili nešto drugo, ne daj Bože, nego u smislu da ne narušim struci aba terapije, jer se rekli aba terapija, bilo ko da ukuca u ChatGPT i u bilo koji pretraživač je vodeći pristup koji je najviše istraživan i ima najviše tih dokaza o učinkovitosti, nema ovdje, znate, nema čarobni tableti, nema samo rad, rad, rad i rad. Nema čarobne mašine koja može ispraviti neku teškoću. I tu roditelji na kraju uvidi nakon nekog izvjesnog vremena, ali onda vrijeme kad prođe, to je već kasno. E zato ja se, mislim, zato sam ja završila aba terapiju iz tog razloga, ne iz nekih drugih razloga. I evo, nažalost, ništa to što je vlada donijela i ministarstvo, ništa to, niko ništa ne radi, to je samo mrtvo slovo na papiru. Roditelji to do duše i dalje na neki način
1: potenciraju
0: ostali, koji to plaćaju, međutim rana intervencija jeste skupa, ali je višestruko se vraća. Evo samim, evo kroz primjer ove djevojčice i kroz primjer nekih, evo samo UNICEF-ovi podaci kažu da svaka konvertibilna marka uložena u ranu intervenciju kasnije vam vraća 4.
1: Nažalost, nemamo više vremena, dosta pitanja ste nam otvorili, evo i samo sa ovim posljednjim izlaganjima, ali ono što smo svakako shvatili je itekakvu važnost ove rane intervencije. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Vidimo se mi uskoro, pošto imamo puno tema o kojima trebamo razgovarati. Hvala na pažnju, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je profesorica dr. Alma Dizdarević, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole, me, ovo, tu si me našao.
2: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

0: ostrašćenosti, tog emocionalnog naboja, bi mogao pomoći pojedincu da iskaže svoj stav, da pokaže da eventualno se ne povlači, nije zaplašen, ali da s druge strane i ne ulazi u nekakvu dodatnu polemiku. Jedan od razloga zašto taj govor mržnje dobiva puno prostora na društvenim mrežama, a što nismo spomenuli na početku, jesu i ti algoritmi. Što je više aktivnosti oko određene objave, više komentara, više nekakvih reakcija u vidu sviđanja ili nesviđanja, to onda algoritam ide prema površini, dobiva još veću publiku i onda to odgovaranje zapravo predstavlja priliku ili mamac za još veću salvu uvreda i negativnih komentara, tako da mislim da postoje zaista brojne prednosti da se na takve komentare ne odgovara, iako ne možemo govoriti o garancijama.
1: A imamo i ove pasivne hejtere koji uživaju u čitanju tih komentara, neće se pridružiti, ali im to toliko pruža zadovoljstvo da je nevjerovatno.
0: Lakše mi je kad znam da ima problem i drugi.
1: Da. Da. Pa mislim da to postaje polako recept življenja posljednjih godina. Mnogo smo nesretni, mnogo imamo problema i evo sve što nađemo da je nekom drugom teško, dobro je, nisam sam.
0: Tako je, a to onda podiže granicu naše tolerancije na agresivnost, na nasilje i stvari koje možda do juče nisu bile prihvatljive i nisu bile normalne, danas postaju svakodnevnica i mi ih prihvatamo i živimo s njima, a to onda opet onima koji hoće da upućuju govor ili komentare mržnje omogućuje da podignu tu svoju ljestvicu, odnosno da pojačaju intenzitet svojih aktivnosti. Tako da jedan od problema definitivno jeste što usjed svega toga mi gradimo jednu zajedničku toleranciju na agresivnost i na mržnju.
1: Ali evo, vi ćete čuti u mnogo slučajeva da neko kaže, pa što čitaš, što ti treba to da čitaš te komentare, ali kako naučiti da te baš briga šta ko kaže?
0: Pa možda bi pomogla neka kognitivna rekonceptualizacija u smislu postavljanja nekolicine pitanja o tome ko zaista stoji iza tog komentara, da li ja imam informacije ili nemam, da li ta osoba stvarno može ponuditi neke argumente i da li ih je ponudila, da li čak i ako ono što je predmet kritike kod mene posmatramo kao moju grešku, to o meni govori kao o pogrešivom ljudskom biću, ili govori o bezvrijednom ljudskom biću, i onda bi takva promjena nekih recimo iracionalnih uvjerenja mogla ojačati rezilijentnost i sposobnost pojedinca da se lakše nosi onda sa komentarima čak i kad ih vidi, ili možda i da evo ignorira te komentare, da ih zanemari, mada tu uvijek postoji i taj negativni filter, odnosno rizik da ćemo od 10 komentara gdje je 9 pozitivnih mi fokus staviti na onaj jedan negativni i da će nas to proganjati i da će to dalje predstavljati problem izvan nekih emocionalnih problema.
1: Je li to znak naše slabosti, našeg neizgrađenog samopouzdanja, ako je moguće da od 50 komentara dobri zavolite onaj jedan loš?
0: Pa ako odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ja sad riskiram da kod svih onih koji to prepoznaju kod sebe izazovem, odnosno potaknem i nekakav sekundarni emocionalni problem. Znači, ne samo što ja ne mogu se oduprijeti tim komentarima, nego sam ja još i slab. A to sasvim sigurno ne bi pomoglo. I zato ću reći da mi svi imamo tačku na kojoj ćemo dovesti u pitanje svoje samopouzdanje, pa na koncu usto vezano i svoje samopoštovanje, i da smo svi negdje u nekom trenutku ranjivi. Ono što nam je cilj, da pomjerimo te granice svoje otpornosti i da jačamo uvjerenja koja nam u to mogu pomagati.
1: Ili možda da kažemo da je ljudski osjetiti da te nešto zaboljelo, ali to ne smije nešto biti ko što će te odrediti ili dugo što ćeš nositi, jer to onda već slabost, ako ti stalno ustaješ i liježeš sa onom mišlju šta ona i reče.
0: Da, da, to bi bila dobra ideja, kažem, prosto u tom nekom zaključivanju procesno promijeniti neke stvari, da li to što je neko rekao da sam ja ovakav ili onakav zaista znači i da jesam. Šta ako on kaže da sam ja u stanju letjeti? Hoću ja dobiti krila? Neću. Pa zašto onda nešto drugo što kaže da je tako, ja vjerujem i negdje umanjujem svoju vrijednost. Tako da suštinski to bi bila eto nekakva mala preporuka ili neki mali alat kako se suočavati s time i ne praviti oko toga nekakav dodatni sekundarni

Bilo bi to sve što smo pripremili za vas u ovom izdanju vikend jutarnjeg programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su bili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansirana.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe.

5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući prerađivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.